pita ni pihan ni unsa ni kerkia wa na to bagiskater ko sawa pero kini super silbo iki kebuangan pakakidot ni mapurdo ko ni kalikiha.